ליבי הכליס אלו אחר זיתה, אין הויה חגה החליטה, חסר ינחד הפיתה, אין סעוד רובנו, חד הפיתה, חרופה, תדור, תדור, מדרתה.